0: koe tuingoa?
1: Ariana Hukarele te karupangrasi.
0: Tēnā koe, koe tuingoa?
2: Arke Narto te karupangrasi.
0: Tēnā koe, kia ngā wai ato o tera?
1: Tangi pauri.
0: Auraki hi ato wai ata?
2: Tai o pipiri.
0: Ka pai. Mā wai te wai ato tuatai?
2: Me.
0: Ku. Kei te pai tērā, Ariana? Kia koe? Ka pai. Okay. Kei te riti koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru pa.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te ua o ruhi, te ngahuru o pōtu te rangi, te ngahuru mātahi o pō inga whāwha, te ngahuru mārua o hakihara tua, te tau toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki, tino pai tō wea to my love?
1: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, whā.

Aua ke hea tako, hea o hau hu, tako to rawa I hua ki te umati, raho o whaia liko liko. Tahora te a makaro tonu rā, tira marama ko fita fita makaro tonu rā. Una tonu ana te aro tau I te pō nako nako, ka chiri chiri a ka pau pau a tāne te aukaha. Tāne ho kai nuku, tāne ho kai rangi, kimi kimi kauana. Kouru te ngāngana a pau chiri au, tuakana mātua o te pō te kitea. Te matua hika hika, te ringa hikoma. Te hāko fika fika, ti heitia te mauri ora ki te ao mārama, ka chiri chiri a ka pau pau a tāne te ahi tīrama. Manawa mai e a te pūtango matariki, manawa mai e a te aleki o te rangi, manawa mai e a te mātahi o te tau.